0: diajeng.
1: Piye Kang Mas?
0: Sliramu aja sumelang. Senajan to aku ning adoh papane.
1: Iya.
0: Nanging tresnaku tetep kanggo sliramu diajeng.

0: Kang Patih.
1: Nggih, Gusti.
0: Mlebumu kok nganggo genteng.
1: Menika sanes genteng.
0: Apa to?
1: Gendis. Loh. Gending, Gusti.
0: Gending apa to, Kang Patih?
1: Niki wau yen kula pirengaken kados gending krawitan. Loh.
0: Patih karo ratune padha ae. Ora ngerti gending. Piye suwan mopo Kanthi Raharjo?
1: Nggih, Raharjo kanthi slamet mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kejawi saking menika badhe laporan dhateng panjenengan Gusti.
0: Persoalan laporan mengko dhisik.
1: Nggih.
0: Kowe kudu ngaturno sungkem pambekti.
1: Nggih.
0: Yen kowe ora ngaturno sungkem pambekti bakal tak loret.
1: Lho, sampun Gusti, sampun dipun loret. Mangke kula isis. Isin Gusti.
0: Loret pangkatmu.
1: Oh, pangkat.
0: Eh, ngaturno sungkem yen ora bisa sekolah dhisik.
1: Nggih.
0: Angga SLB.
1: Sak derengipun kula ngaturaken lepat mbok menawi wonten keladak-keladukipun wicanten kula Gusti. Kados pundi anggen kula ngedram wau?
0: Ya maju didik kudu ana drame.
1: Nggih.
0: Kowe ora ngaturaken sungkem.
1: Nggih. Sampun nggih menika wau sungkem kula.
0: Lho cek kakune. Tak terima sungkemmu.
1: Nggih.
0: Pujo pangestuku tampan ana.
1: Nggih, kegerawalan angin kula nampi, kula tampi asto.
0: Kale. Lah awak dhewe aja dikramakno.
1: Nggih, kula tampi tokor kale.
0: Tangan?
1: Nggih, tangan kale. Dalam petak wonten rambut ndadesaken jimat. Kepleca lah mboten napa-napa, Gusti.
0: Rapa kok biasane mblakrak wae.
1: Lah panjenengan nyukani juluk kula kok nggih cocok.
0: Jenengmu sapa?
1: Sapari alias Wisma Mukti. Lah Sapari niku jeneng kula,
0: Wisma Mukti,
1: Wisma Oma. Mukti seger waras. Dados omah kula niki nyewa griyane seger kaya waras.
0: Tak kira kowe iku biyen developer. Kok nganggo jeneng Wisma Mukti,
1: bangkrut niku.
0: Untung kepethuk aku.
1: Loh

0: Bong itu. Banyu ni ku awis Gusti. Jombok di salur no. Sampun PDAM
1: hubungan kali Riamun dal.
0: Riamun ni orang no dipercaya.
1: Yes, kendangan ni ngelembre Gusti.
0: Teko-teko di panjerion, dijak kancane yo melu.
1: Kados pundi menika kaset-kaset ingkang rusak napa dipun
0: kandhani? Kaset sing rusak balik ni nang bosi wae.
1: Ya. Niki wonten kaset rusak kula setel kok saged muni. Yeah. Jangan suka malu-malu kucing.
0: Bupati mblakrak wis ngene. Aja ngrembug sing ora-ora. Pare nggih. Yen ono apa-apa kudu rundingan karo ratu.
1: Nggih.
0: Dinane iki aku sumpek teh.
1: Lho, wonten
0: sugih-sugih, ganteng-ganteng, gagah-gagah.
1: Nggih.
0: Apa ono critane ratu iku ora duwe bojo?
1: Nah, nggih mboten wonten.
0: Apa ya mustahil?
1: Lah wong kula niki pati mawon bojo kula niki kalih.
0: Bojo loro kok padha nangis iku apa?
1: Niku saking kebajet kula mboten tau belanjane.
0: Lah bayaran tiap bulan saka kraton iki kok nggo apa?
1: Lah nggih kangge belanjane lah niki mbok tuwa niki nuntut.
0: Nuntut apa?
1: Mbok tuwa niki napa ta?
0: Mbok tuwa ya bojo sing tuwa.
1: Lho sanes, mbok kula sing tuwa niki. Lah niki nedhi sosir Gusti.
0: Iku jenenge duduk mbokmu sing tuwa.
1: Nggih.
0: Iku lek disingkat mbokmu. Lho, wong tuwa kudu dipundi-pundi.
1: Nggih, nggih.
0: Yen wis duwe penggawean duwe bayan gedhe kudu dilingi, aja wong tuwa iki ora dilingi.
1: Lho. Niku napa sih artose tiang tua niku? Kados napa niku?
0: Tua ku tua.
1: Oh.
0: Dadi mbokmu ku tuaan.
1: Kata dipun pundi-pundi.
0: Dipundi-pundi disembah disungkem. Oh. Iku minangka pepundhen kita.
1: Sing ngomong sinten ngoten?
0: Lho jare.
1: Sing ngomong sinten ngoten niku?
0: Jare arek-arek. Wah, wong ratu kok malah diwuruhi.
1: Lah niki badhe kula tari Gusti menawi purun
0: sapa? Rama. Ana pandengan bocah sing ayu.
1: Tasik perawan
0: jenenge sapa?
1: Umure tasik 17 niki. Benjing sampean ngriku pun tepak mbun.
0: Piye?
1: Tepak 40 dina.
0: Oke, kene maju.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ayo mengkurep.
1: Lah napa ajenge dipun dadal no?
0: Patih kok wani karo ratu.
1: Oh.
0: Patih iku kudu nurut jawi ratu.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ratu ngidul-ngidul.
1: Nggih.
0: Ratu ngalor-ngalor. Ka oleh ratu ngidul kon melok arek-arek ngalor. Kaole.
1: Kula niku wau kok semerap Gusti Ratu kok minum ampulaga niku. Kangge napa to niku?
0: Lho, kanggo awake iki nyambut menawa ana apa? Kumpulan.
1: Nggih.
0: Iki mau ana anggota sing teko kari siji lho.
1: Oh. Nggih niku anggota ingkang mboten kagungan pring.
0: Wis perkara kuwi ora perlu dirembuk. Saiki aku golekne bojo.
1: Ngaten.
0: Bab ratu ora duwe bojo iku kaku.
1: Nggih nggih, ndudho mboten sae.
0: Apa ya betah ra?
1: Mboten betah sakjane.
0: Ora duwe cek pacar-pacar ini.
1: Niki enggak ada tapi nggih niku Gusti.
0: Apa?
1: Namine Nuk niku.
0: Lah Nuk iki bocah ayu tapi
1: nggih ayu pakulitane kuning.
0: Tumone sak bajek kuwi.
1: Potongane larene linjik.
0: Oh, terus
1: irunge mbangir. Cuma sayang.
0: Sayang apa to?
1: Kendir Gusti.
0: Iki gonrene.
1: Nggih, perlune
0: tak tatap-tatap. Wong ratu kok disugi bojo kentir.
1: Nggih, panjenengan pados piyambak.
0: Ah, kowe tak delok tambah suwe kok tambah gilep.
1: Niki pun ngeten iki kula niki. Nek ngeten iki nur cahya kula medal.
0: Aku njaluk keringetmu sak tetes.
1: Lho. Kala wau injing Gus. Mantun kerja bakti keringet kula kathah.
0: Kok ora mbok tadahi gorene.
1: Lho. Kene pun dikula tadahi ngumpul mboten kuat ambete Gus.
0: Artine pikirno, ratune iki kabunyan ana apa kumpulan mesti ora ndek bojo iki isin to aku.
1: Lah ngene.
0: Ya goleke sinden-sinden sing miring-miring cicik.
1: Sinden miring niku mboten wonten Gusti.
0: Yeah.
1: Menawi mboten sinden cacat.
0: Wis ngene, perkara garwa aku tak golek dhewe.
1: Ngaten.
0: Sebab yen wong sing milake ku ora cocok.
1: Yen
0: aku sing milih mesti cocok.
1: Lah ngene.
0: Yang penting donya iki nglumpuk.
1: Inggih.
0: Dadi ratu Joko gandeng gagah. Didaya kuwasa,
1: kedah amal.
0: Oh, ora iso.
1: Oh.
0: Kowe diamali bolak-balik.
1: Nah, sampean mboten mikiraken kula niku lak nggih kelintu wong kula niki anggota panjenengan.
0: Wong pati kok mlebu mesti meringis. Aku lak meringis mesti krasa. Gusti
2: menawa wonten

0: luput.
1: Caca ninggi tanggal ngaceng nih ngaceng iku lho.
0: Ah, tanggerong puluh mantu barang gue. Kak wurung kebobohan
1: lagi. Ini iku anak gue yang kan belajeng.
0: Loh, bajeng?
1: Bajeng.
0: Loh, loh. Wonten tangan. Sapa wong tuwi? Kok duwi-duwi mlebu kraton? Coba takon.
2: Nyuwun sewu.
0: Oh. Eh, Teh. Kudu mbok, kudu mbok.
2: Nyuwun sewu Gusti Latu.
1: Oh, Latu. Latu niku latune tegesan.
0: Ratu
1: mbok.
0: Teh, kudu mbok tekoki.
1: Nggih.
2: Kok tekoki panjenengan kok kados bondet?
1: Oh. Gusti Ratu.
0: Apa Teh?
1: Menika tiyangipun tuwa. Tapi potongan gersang.
0: Gersangku remek deh.
1: Loh, panas.
0: Lemu ta opo ngono?
1: Potongane seger nggawe perangsang.
0: Hah, omonganmu kok isih bulet nrono ae.
1: Nggih, nggih.
2: Atuh. Kula panjenengan pepet. Atuh.
0: Pati gak tuwek
1: gak enom. Iki nek mung suwe prei nggih ngeten iki. Prei mboten tanggapan.
2: Gusti.
0: Apa?
2: Kula nyuwun nginum, Gusti.
0: Oh. Aja, aja. Aja mbok kene.
1: Napa dibendhetaken kaya genthong nggih mawon.
0: Banyu iki angel. Apa meneh arang udan banyu angel iki. Kon ngombe golek nang wong-wong warung kono, kon njaluk kono.
1: Napa panjenengan kuat badhe kula impus.
0: Loh. Hei, iki rumah sakit to piye iki?
1: Mboten toya
2: kok ing botol. Nyuwun toya, Gusti.
1: Oh,
2: kula ngelak.
1: Tes pundi?
0: Teh, kowe kok ora iso kereng sih? Nek ratune kereng pati kudu kereng.
1: Oh,
0: wong ratune kereng patine kok nglembreng.
1: Nggih, kula niki eling nek gak ada mbok sepo. Ayo, kowe metu. Metu ora?
2: Lho, kula nyedingi
1: kok. Kok nek aku kok metu dhewe lho.
0: Aku metu lu ngarep. Kowe aja sampe kemeton lah. Wis kene ayo. Aja nganti
1: lebeti pun pintu niki tak lebet pintu.
0: Ayo,
1: boten sampe kemet medalen.
2: Sampun.
0: Aja sampe mundur-mundur metu lawang kuwi.
2: Kula ngelak saestu, Gusti.
0: Aja jadi meneh.
1: Ayo, metu.
0: Gawe-gawe iki.
2: Boten, Gusti. Saestu.
1: Tuwa-tuwa njaluk.
2: Kula nyuwun toya.
1: Namo biyen singem kan.
2: Jenengan menika wicantenan menapa kula mboten ngertos.
1: Kene gak mboten wong jaluk kene golongane ratu wong sugih-sugih tok tamune. Ayo.
2: Boten.
0: Nggir. Ayo nggir.
2: Aduh. Prabu Kartala Jaya meleki. Kebangeten. Aja kebacot-bacot anggonmu. Meleki. Aja kebacot-bacot anggonmu jahat. Kon gak gelem tolong ambek wong sing kekulangan. Iya. Awakmu bakal nampa piwales dadi penghinaane wong.
0: Aduh, Teh.
1: Loh, Gusti.
0: Ateh.
1: Wah, kados pundan Gusti? Kados pundi panjenengan?
0: Koyok kedodok rasane ati kesilep. Karo wong tuwa mong.
1: Kok nggih?
0: Bareng wong tuwa ngomong, rupaku saiki boleh koyo ngene teh. Aduh.
1: Lah nggih, kok siji kali adate Gusti?
0: Aku dadi ratu sing ala rupaku.
1: Wau ganteng saniki ala. Lah kula niki sing gedung Gusti.
0: Piye teh?
1: Panjenengan ala.
0: Heeh.
1: Dadak kula kesambet tumut ala Gusti.
0: Rupamu separo
1: sing ala. Separo. Sing separo menungso,
0: sing separo
1: petik. Tes pundi?
0: Teh iki ngene.
1: Nggih nggih.
0: Jarene aku ki ratu mlegi gak gelem amal.
1: Lah nggih.
0: Nyatane bareng wong tuwa wong wis metu, aku dadi elek kaya
1: ngene. Sabda kados ngaten.
0: Lek ngono donya dudu apa-apa. Ya, kedudukan dudu apa-apa.
1: Nggih nggih.
0: Saiki teh, lek nurut omongi wong tuwa mang, aku kudu amal.
1: Amal.
0: Lek ngono donya brana kabeh moten kreta.
1: Nggih.
0: Ayo golek wong-wong sing kekurangan perlu dibantu.
1: Lah niki dibantuaken kali bakir miskin lho. Nggih, nuwun sewu.
0: Kok bakir?
1: Bakir niku bapakku lho.
0: Wong bak.
1: Ah niku lho,
0: bak
1: parkir miskin.
0: Parkir. Bakir bapaknya dhewe kok.
1: Niku lho Gusti, napa sih parkir? Parkir miskin.
0: Ngene teh. Lek krungu wisik wong sing tua mau.
1: Nggih.
0: Aku iso ora iso bali dadi menungso. Dadi menungso sing bagus maneh. Lek aku ora gelem amal. Ayo saiki mlebu desa metu desa perlu nggawa donya
1: diamal karo wong sing kekurangan. Monggo monggo Gusti.
0: Ayo
1: monggo.

0: wis gak cocok karo teke ngarep mau. Mangan klotak-klotak iki saiki minta. Mantep banget sapa. Telor kate kotek-kotek ana ewange. Yo, yo. Aku dadi raja. Tak hitung wis ana 5 periode. Padahal sak periode iku mek 3 dino. Dadi raja mek 15 dino. Ora apa-apa. Sing penting aku ngabdi nang kawulaku karo andhapku lan sak padha-padhaku. Rabi 2 dino mati. 3 dino mati.
1: Ayo, Sek.
0: Ah, kok terapas aku. Suwe-suwe rabi mati lak entekno pendodo. Wis enak bucang. Sing penting aku rembuk rukun. Loh. Rembuk omong karo si panglima.
2: Amit, amit Gusti, amit.
0: Amit kok gane gendeng
2: blas. Tung. Kula tabuhi dhewe Gusti.
0: Ora apa-apa. Iki yogane padha dengklek.
2: Nun sewu Gusti.
0: Yo.
3: Sampeyan dados ratu niku mpun pinten periode?
0: 15 periode.
3: Sajak niku aku kesusu rupane.
0: Iya to. Kok kegandhok sing arep mang.
3: Ningali rasane kok indo benike.
0: Oh iya. Indo iku apa? Nelesip to.
3: Ngisih.
0: Oh, ora potro.
2: Ngaturaken sungkem Gusti.
0: Ya wis tak tampa.
3: Waduh.
0: Ora liwat pujo pangis suku wae tampa ngono. Oh iya.
2: Gusti dawak ngalih.
0: Ya kok iso muka ngono.
2: Mumpun wonten mriki Gusti.
0: Ndi ndi.
2: Gremis Gusti.
0: Kene ngopo?
2: Ayur-ayur ngoten.
0: Oh, iku mau air mancur. Ning taman ngerti kowe ya.
2: Gusti,
0: ya.
2: Kula badhe matur ngaturaken penduduk sing gadah sangkutan
0: kan. Kaprentah saka raja kuwi kontiling desa nake para sing duwe utang.
2: Wadah,
0: duwe sing mbok gawa ku pirang yuta.
2: Sekawan dosa yuta
0: kuwi naris dina iki oleh pira?
2: Sukses, Gusti.
0: Pira? Kok sukses total e?
3: Asal 2000.
0: Oh. Panglima kere kene. Lawa dhek 4 yuta kok nagih sedina 2000 bensin.
2: Punjule Gusti.
0: Oh, punjule. Syukur bagi kowe.
2: Punjul, punjul.
0: Oh, punjul.
2: Kok punjul.
0: Pun
2: punjul.
0: Punjul tak muncul.
2: Punjul 2000.
0: Ya ora apa-apa. Aku iki ratu siksel ngamal ning lek pancene butuh duit temen nang nggonku Bali yo ana pritungane.
3: Penduduk sedoyo sing gak ada sangkutan ajros.
0: Oh, dadi ora wanos.
2: Wedhus, wedhus, wedhus.
0: Wedi to.
2: Nggih.
0: Sepisan kowe aja ngutangi untung. Untungnya, untung mesem nyatem iku. Nek utang.
2: Duh, Gusti. Nyuwun duka, kula mesakaken, Gusti.
0: Oh.
2: Kula sukane damel tumbas siter, Gusti.
0: Ning ora dipritur. Sitere mangkok.
2: Duh, Gusti, kula nyuwun ngapunten engkang.
0: Yo yo ora apa-apa.
3: Wonten penduduk sing maguguk makutowato.
0: Sapa iku?
3: Waduh.
0: Wah.
3: Bari.
0: Wah. Bocah ngango. Wong sing cilik ana ora tau mi ibuke kok. Yo Bari kuwi.
2: Nggih, Bari niku.
0: Mula bocah mulai cilik ora tau diimunisasi, dadi aneh ora genah.
2: Umume wonten desa mboten dimi iku. Niki bayi tabung, Gus.
0: Iya, iya, iya, diadohi genuk.
2: Kados pundi Gusti?
0: Lah lek pancene kowe laporan kaya ngono wis ora mentas karo si Bari kuwi. Ayo padha mrono. Ora nyaur ajar kaya raja kaya.
2: Meneh ngaten Gusti, kula sediakaken sepeda mini Gusti.
3: Numpak o.
0: Dik, wani mlaku nih Dik.
2: Tak sorong.
0: Iku gak ono gire goblok kan.
2: Tak sorong.
0: Eh kon tumon ratu suruh-suruhan iku.
2: Kados pundi saya ini Gusti?
0: Ayo pelayan tekan kono.
2: Mang.